مختلف قسم کے گیت، آپ کے پسندیدہ گیت آپ تک پیش کیے جاتے ہیں. تو سنتے رہیے ہمارا یہ پروگرام نئے رنگ، جو کہ پیش کیا جاتا ہے ہر شب آکاشوانی حیدرآباد پر FM 101.9 میگا.

سامعین، آج کے نئے رنگ میں آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا مشاعرہ. اس مشاعرے میں حصہ لیں گے محترمہ تسنیم جوہر، جناب حلیم بابر، سید سمیع محمد حسینی اور جناب جاوید نسیم. مشاعرہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوگا گیت سریلے گاتا جا، جس میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ مری ٹائم ڈے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہم حاصل کریں گے کہ یہ دن آخر کیوں منایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سریلے نغمے بھی ہم سن سکیں گے، اور آخر میں پیام شب پیش ہوگا. پیشکش ہوگی جناب ندیم اختر زیدی کی. پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو چلیے سامعین، شروعات کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی. ایمانداری یا امانت داری کا مطلب ہے سچائی، دیانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے وعدوں، ذمہ داریوں اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنا. یہ صفت انسان کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا ظہور زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے.

0: ہے، چاہے وہ دینی، اخلاقی، معاشرتی یا معاشی ہو۔ ایمانداری کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی امانت کو بغیر کسی غداری کے پورا کرے، سب حقائق کو صاف گوئی کے ساتھ سامنے لائے اور کسی بھی صورتحال میں سچ اور انصاف پر قائم رہے۔ اسلام میں ایمانداری کی بہت اہمیت ہے اور قرآن و حدیث میں اسے بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو واپس کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں امانت داری کی اعلیٰ مثال تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کافروں نے بھی آپ کو صادق و امین کہا۔ ایمانداری صرف مادی چیزوں کی حفاظت نہیں بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی، نماز، روزہ، سچ بولنے اور دیگر نیک اعمال بھی امانت میں شامل ہیں۔ امانت داری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایمانداری میں شامل ہے سچ بولنا اور صاف گوئی کرنا، وعدوں کی پابندی کرنا، دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا، رازداری اور انصاف پسند ہونا، اپنی ذاتی اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھانا، دوسروں کی اموال یا حقوق کا استحصال نہ کرنا۔ ایمانداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے مفاد یا خوف کی بنا پر حقائق کو چھپائے نہیں بلکہ ہر معاملے میں دیانتداری سے پیش آئے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو۔ امانتی لوگ معاشرے میں قابل اعتماد، معزز اور پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ بسا اوقات بدقسمتی سے امانت داری کی کمی پائی جاتی ہے جو معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے امانت داری کو فروغ دینا ضروری ہے تاکہ سماجی انصاف اور بھروسہ قائم رہے۔ مختصراً ایمانداری ایک عظیم وصف ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے حضور قابل قبول بناتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی عزت و احترام پیدا کرتی ہے۔ یہ ہر مسلمان کی بنیادی صفت ہونی چاہیے جو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے۔ ایمانداری انسانی اخلاقیات کا بنیادی ستون ہے جس کے بغیر معاشرہ بھروسے اور انصاف سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہم جہت صفت ہے جو ایک شخص کی ہر معاملے میں سچائی، دیانت اور اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ ایمانداری پر حرف تابندہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ سامعین، ایمانداری وہ چراغ ہے جو انسان کے کردار کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ معاشرے میں اعتماد اور عزت بھی عطا کرتی ہے۔ ایمانداری کا مطلب ہے سچ بولنا، وعدے نبھانا اور حق کو حق کہنا۔ یہ وہ وقت ہے جو انسان کو مشکل وقت میں بھی جھوٹ اور فریب سے بچاتی ہے۔ ایماندار شخص دل کا مطمئن رہتا ہے اور اس کی زبان دوسروں کے لیے بھروسے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایمانداری سے زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ سچائی میں کبھی خوف نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دولت، علم اور طاقت سب ختم ہو سکتے ہیں مگر ایمانداری ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ایمانداری وہ زیور ہے جو انسان کو عزت اور سکون دونوں عطا کرتا ہے۔ سامعین، پروگرام نئے رنگ میں ابھی آپ نے حرف تابندہ سماعت کیا۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز۔
1: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور

0: آج تسلیم کی رہ گزر ہو گئی.
1: بعد میں جنہیں آواز دینے جا رہا ہوں وہ ہیں حلیم بابر صاحب, انہیں کے شعر سے میں آواز دوں گا. یاد سب کی خطائیں رہتی ہیں, کیا ہے اپنی خطا نہیں معلوم.
2: پہلے قطعت پیش کروں گا, اس کے بعد پھر غزل. دیکھیے, درد کے آہ کے منظر نہیں دیکھے جاتے, درد کے آہ کے منظر
1: نہیں دیکھے
2: جاتے, آگ میں جلتے ہوئے گھر نہیں دیکھے جاتے, دل لبانے کے وہ انداز تو کچھ بات بنے, دل دکھانے کے وہ تیور نہیں دیکھے جاتے. اور خطا دیکھیے, ایک معصوم کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے, ایک معصوم کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے, وقت انسان کو ایسی بھی سزا دیتا ہے. اور درد و غم کرب تڑپ اور کسک کے لمحے, اس سے بڑھ کر یہ زمانہ ہمیں کیا دیتا ہے, اس سے بڑھ کر یہ زمانہ ہمیں کیا دیتا ہے. اور دیکھیے غزل کا ایک مطلع ہے, آج ہر سمت ہے زندگی کی گھٹن, آج ہر سمت ہے زندگی کی گھٹن, اب کہاں اس زمانے میں اچھے چلن, اب کہاں اس زمانے میں اچھے چلن. سرفرازی کی منزل ہمیں بھی ملے, سرفرازی کی منزل ہمیں بھی ملے, کاش پیدا ہو دل میں کچھ ایسی لگن. اور چلیے, آج کے حالات پہ جس سے گھٹتا ہو دم زندگی کا یہاں, جس سے گھٹتا ہو دم زندگی کا یہاں, دوست بھی دے رہے ہیں اب ایسی گھٹن, دوست بھی دے رہے ہیں اب ایسی گھٹن. اور کس کی تابندگی دائمی ہے کہو, کس کی تابندگی دائمی ہے کہو, چاند سورج کو لگتا ہے دیکھو گہن. اور دور حاضر کے حالات کیا ہو بیاں, دور حاضر کے حالات کیا ہو بیاں, آج مستی میں ہے ساری دنیا مگن. اور مکتا ہے, کاش بابر یہ بتلائے کوئی ہمیں, بڑا عالمیہ ہے یہ, کاش بابر یہ بتلائے کوئی ہمیں, کیوں ہے اہل سخن میں حسد کا چلن. غزل سے تا ابد یہ سلسلہ ہے, جلا ہے آشیاں تو پھر بنا ہے, غزل سے تا ابد یہ سلسلہ ہے, بنا ہے آشیاں تو پھر بنا ہے, اور شکست و فتح قسمت کی ہے بازی, کوئی جیتا کوئی ہارا ہوا ہے, تمہاری آنکھ میں کیوں آئے آنسو, کوئی برباد ہونا تھا ہوا ہے. کوئی برباد ہو, اس آئے زندگی ٹھکرا نہ دینا, اس آئے زندگی ٹھکرا نہ دینا, جو تیرے ساتھ مدت سے رہا ہے, سبھی نے فکر کے جوہر دکھائے, مگر اسلوب بابر کا نیا ہے.
3: اچھا.

0: سامعین اکرام، ابھی آپ سن رہے تھے محترم حلیم بابر صاحب کو. گرچہ آج کی اس محفل میں اور بھی دو شاعر موجود ہیں، جن میں ایک تو ہمارے سمیع اللہ سمیع صاحب ہیں اور دوسرا ناچیز ہے. قاعدے کے اعتبار سے مجھے آپ کی محفل میں پہلے اپنے کلام کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے کلام کو جناب سمیع اللہ سمیع صاحب کے پہلے پیش کروں. تو اگر سمیع صاحب کی اجازت ہو تو میں ان کا ہی نام لینا چاہوں گا. اور ان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اگر میں ان کا تعارف کروانا چاہوں یا ان کی تعریف میں کچھ کہنا چاہوں تو الفاظ بھی جیسے منہ چھپانے کے لیے گوشے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. حیدرآباد کے اساتذہ شاعر ہی نہیں بلکہ ماہر تاریخ گوئی بھی ہیں، اور ان کا یہ شعر سماعت فرمائیں. بڑے محل جو یہ عزت معاب رکھتے ہیں، کہاں سے آئے کیا اس کا حساب رکھتے ہیں؟ تو میں آواز دے رہا ہوں جناب سمیع اللہ سمیع صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں.
1: معزز سامعین کی خدمت میں آداب پیش کرتے ہوئے اپنی بات ایک مطلے اور ایک شعر سے شروع کروں گا. مطلع کچھ یوں ہے کہ شروع کرتے ہی کوشش خدم جمانے کی، خدم جمانے کی، زمانہ کرنے لگا سازشیں گرانے کی. شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، سزا ملی یہ ہمیں راستہ بتانے کی، سزا ملی یہ ہمیں راستہ بتانے کی. اب غزل کا مطلب

0: ملاحظہ کیجئے کہ چھوٹی بحر میں ہے، بالکل خفیف میں، مطلع سماعت کیجئے، عرض کیا ہے کہ رشتے داری کا اعتبار کہاں، رشتے
1: واہ
0: داری کا اعتبار کہاں، رشتے باقی ہیں رشتے دار کہاں، رشتے داری کا اعتبار کہاں، رشتے باقی ہیں رشتے دار کہاں، اس نے مطلع ہے کہ دل میں باقی خیال یار کہاں، دل میں باقی خیال یار کہاں، خالی بوتل میں اب خمار کہاں، اب روایت کے پاسدار کہاں، اب روایت کے پاسدار کہاں، زندگی اتنی وزادار کہاں، زندگی اتنی وزادار کہاں. آخری مطلع اس غزل کا کہ اپنی قسمت پہ اختیار کہاں، اپنی قسمت پہ اختیار کہاں، اور تدبیر سے فرار کہاں، اور تدبیر سے فرار کہاں. شعر ہے کہ جو دعاؤں سے ماں کی قائم تھا، جو دعاؤں سے ماں کی قائم تھا، اب تحفظ کا وہ حصار کہاں، اب تحفظ کا وہ حصار کہاں، سر بھی باقی ہے تاج بھی لیکن پہلے جیسے وہ تاجدار کہاں، پہلے جیسے وہ تاجدار کہاں. یہ شعر خاص طور پہ کہ نہ کہیں پانی ہے نہ سایہ ہے، نہ کہیں پانی ہے نہ سایہ ہے، تو نے مارا ہے مجھ کو یار کہاں، ہے یقین موت پر مجھے لیکن زندگی تیرا اعتبار کہاں. ہم بھی موجود تھے وہاں لیکن، ہم بھی موجود تھے وہاں لیکن اس کی گنتی میں ہم شمار کہاں، اس کی گنتی میں ہم شمار کہاں. کہ مختص پہلے آخری شعر ہے کہ زرد ہو کے جو پتا گر جائے، شاخ گل اس کی ذمہ دار کہاں، شاخ گل اس کی ذمہ دار کہاں. مختا ہے کہ ہر قدم بوجھ ہو رہا ہے سمیع، ہر قدم بوجھ ہو رہا ہے سمیع، عمر کی رہ میں اب اتار کہاں، عمر کی رہ میں اب اتار کہاں. ایک اور غزل کا مطلب ملاحظہ کیجیے گا کہ عرض کیا ہے کہ وقت ہوں ہر ایک لمحے کا نشان رکھتا ہوں میں، وقت ہوں ہر ایک لمحے کا نشان رکھتا ہوں میں، گردش دوراں کی ساری داستان رکھتا ہوں میں، گردش دوراں کی ساری داستان رکھتا ہوں میں. یہ جہاں کیا چیز ہے ہر دو جہاں رکھتا ہوں میں، یہ جہاں کیا چیز ہے ہر دو جہاں رکھتا ہوں میں، اپنے دل کے اس مقام میں لا مکان رکھتا ہوں میں، اپنے دل کے اس مقام میں لا مکان رکھتا ہوں میں. میں حقیقت میں نہیں کچھ اور حقیقت یہ بھی ہے، میں حقیقت میں نہیں کچھ اور حقیقت یہ بھی ہے، قطرہ ہو کر بھی سمندر کا نشان رکھتا ہوں میں. میں حقیقت میں نہیں کچھ اور حقیقت یہ بھی ہے، قطرہ ہو کر بھی سمندر کا نشان رکھتا ہوں میں. پھول بھی جھڑتے ہیں اس سے اور نکلتے تیر بھی، اپنے منہ میں ایک سخنور کی زبان رکھتا ہوں میں. چھپ کے آتا ہے خیال یار میرا اس لیے، کھول کے سب اپنے دل کی کھڑکیاں رکھتا ہوں میں، کھول کے سب اپنے دل کی کھڑکیاں رکھتا ہوں میں. میں بنی آدم ہوں میرا مرتبہ کیا ہے بلند، میں بنی آدم ہوں میرا مرتبہ کیا ہے بلند، اپنے شانوں پر ہمیشہ قدسیاں رکھتا ہوں میں، اپنے شانوں پر ہمیشہ قدسیاں رکھتا ہوں میں. مقتا ہے کہ میں مقید ہو کے بھی خوش ہوں سمیع اس بات پر، میں مقید ہو کے بھی خوش ہوں سمیع اس بات پر، اپنے پاؤں میں ادب کی بیڑیاں رکھتا ہوں میں، اپنے پاؤں میں ادب کی بیڑیاں رکھتا ہوں.
2: کیا بات. سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے جناب سمیع اللہ سمیع صاحب کو. میں حقیقت میں نہیں کچھ اور حقیقت یہ بھی ہے، قطرہ ہو کر بھی سمندر کا نشان رکھتا ہوں میں. اور ان کے اعلیٰ کلام کے بعد اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو آج کے اس پروگرام کے آخر میں،
1: سامعین کرام، اب جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان کی نظامت سنی، ان کی آواز اور ان کے انداز کو سنا، اب یہ دیکھیے کہ وہ شاعر کس طرح کے ہیں. جاوید نسیم صاحب،
2: سامعین کرام، آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد کے اردو شعبے سے آپ یہ محفل مشاعرہ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے میں چونکہ اردو کے حوالے سے بیٹھا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنی چند لائنیں اردو کی نظر کرنا چاہوں گا. کہ ہواؤں کے دریچے آسماں پہ کھول سکتے ہیں، ہواؤں کے دریچے آسماں پہ کھول سکتے ہیں، محض اپنی زبان سے جو دلوں کو مول سکتے ہیں. یہی تہذیب ہے اپنی، یہی پہچان ہے اپنی، انہی میں ہم بھی شامل ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، انہی میں ہم بھی شامل ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں اپنی ایک غزل کے. مطلع عرض ہے کہ وہ مل رہے ہیں نظر میں ایسے حجاب رکھ کر، کہ چاند نکلا ہو رخ پہ جیسے نقاب رکھ کر. چلے تو آئے تھے ہم دریچوں میں خواب رکھ کر، گناہ کیا تھا مگر ارادہ صواب اور

اہداف. یہ دن اقوام متحدہ کے متعدد پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کرتا ہے. صنعت، جدت اور انفراسٹرکچر کی ترقی، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات، آبی حیات اور سمندری وسائل کا تحفظ ورلڈ مری ٹائم ڈے منانے کے مقاصد میں سے کچھ اہم مقاصد ہیں. تو سامعین، ہم نے آج سریلے گیتوں کو سنتے ہوئے آج کے دن کی اہمیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ تھا ورلڈ مری ٹائم ڈے پر، یعنی عالمی سمندری بحری دن کے بارے میں باہم معلومات آپ تک پہنچائی گئیں.

شکایت کیجئے مگر تعلق ختم نہ کیجئے. مختصر اور مفید پیام شب کے ساتھ ہی سامعین, آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل شب یہیں پر, یعنی آکاشوانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹس پر, شب 9:30 پر. تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شب بخیر.

سی دھن پر پاؤں خود بخود تھرکنے لگتے ہیں. کبھی کوئی تال ہماری ہتھیلیوں کو تالی بجانے پر مجبور کر دیتی ہے, اور کبھی کوئی گیت ایسا ہوتا ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے, مستی بھی ہوتی ہے, اور زندگی کو کھل کر جینے کا انداز بھی. اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اسے سن کر آپ یقیناً ضرور گنگنائیں گے بھی اور جھومنے بھی لیں گے. ایک ایسی دھن جس میں لوک سنگیت کی مٹھاس ہے, عشق کی شرارت ہے, اور دل کو جھومنے پر مجبور کر دینے والی بے حد خوبصورت آوازیں ہیں. ایک محفل ہو, چاروں طرف مسکراتے چہرے ہوں, ایسا سوچیں آپ, اور ساتھ ہی ساتھ کسی کی آنکھوں میں پیار ہو, کسی کی باتوں میں نٹکھٹ پن ہو, اور پھر بج اٹھے یہ بے حد خوبصورت نغمہ جو آپ کے دل میں اتر جائے. تو مت پوچھئے موسم کیا ہوگا, سما کیا ہوگا, اور انداز کیا ہوگا.

0: سرگم فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر اگلا پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے نمسکار.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर.

قسمیں وعدے نبھائیں گے ہم. زندگی کی یہ بے حد خوبصورت چیزیں ہیں جو بھروسے وعدوں پر چلتی ہے, اور اسے نبھانے والا ہی سچا انسان ہوتا ہے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. دوستو, کئی بار ہمیں لگتا ہے زندگی کتنی عجیب ہے, لگتا ہے نا, آپ کو بھی لگتا ہوگا. اور کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی